نصره وحده حدد صدى قواعده ونصر عبده وأعز جناده وهزم الأحزاب وحده.